اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقُّ